0: finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

sattuisin aluisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkin syytin rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot

ei jutut. Haastet ei jutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puki siinä vaehto jo kättä. Vaehto jo kättä, ratto.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.